vet si moun sa. Dem dap koz avèk ti pitit maman Zoa. Li demande m malkay maman Zoa avèl. Mi etan donè m remè menaj, mwen m pa fè tèt, malkay maman Zoa.